Och det funkar ju nog, så jag feeling. Då kunde jag på kajen och detta feeling. Anna det mannen kommer den feeling. Anna det omen när man kommer när man feeling. Dampan tjocka jag fritt han jag feeling. Och var det mannen man.